Miklós Radnóti. À la recherche. Ho vespero intai mildai, vin obligas iam rememoro. De poetoi cae edzinoi unae gemita brila tablo, kien vin glitigas crude la perfida schlim de pasito. Kie tiu nocto, kiam vinon heiman viglai amicoi trinkis gae el calicoi, place bel formae cae grazia. Versoi flosis circa lampoi, cae epitetoi lumae verdae sin balancis sur la sciama ondo cresto della metrico. La mortintoi vivis, heimen ciu captit amico cara. Iam revenis, mort falintoi vercis versoen, quancam surcure, Ucraina, Hispania, Flandra grunda suffocis ilin. Iui curis tra la fairo blinde grinzigante la dentoin cae batalis, car por ili ne batali ne restis eblo, cae dum roto dormis vigle sub malpura firmo de nocto. Ili pensis nostalgie pri la heima ciambro intima, ciu groto cae insulo estis en las

0: sie, o fremda. Ien ili transportigis en schlossitai bovo vagonoi, letargie sen armile ili staris sur laminaroi. Aliloken ili iris pro travole cun armoi mute, cun lascio che al batalo estas afero propra, sancta. Nun angelo del libero gardas ilian dormon grande. Aliloken, sed ne gravas. Kie dronis cun venoi amicae? Flugis mobilis ordonoi. Versoi nefinitai multigis, cae multigis sulcoi cela lip, cae oculoi de virino iunae iam ridetintai. Pasoi feinae de knabinoi igis plumpai, pese tremae dum la militae mutae iare. Cie tiu noct la cort cae la tablo sub la tilioi tiui ciui restis vivai en la suffoca sangversado. Mia cor ilian vocem abas, manoi gardas la tuscion, percitad de verc ilia conturigas dorsoi enorma. En Serbio veo plenami captito mesuras ilia. Cie tiu nocto? Giam ne plure venos, char pasinto perspectivo novan pro la tus distanza morto ricevas. Nia in tablon circonsidus, casus sin en rito virina, el pocalo in niai trincos, kiwi en arparo lontano, sur pasteioi fremdai dormis, sen sepulto, sen amalar. Mil naucent quardec quar, lager Heidenau.
1: Razglednica. Mi falis apud lin, cae lia corpo strecigis, ciel cordo, se ci crevos. Nuc pafo, tiel finos ancao vi, mi flustris, vi nur plue cusci devos. La pacienzo morton floros bele. Teo, spink doch auf! Sonis super mi. Cot mixas sanc, sequigis sur orele.